0: ndebanye kita bụ oge ndị Power Homes and Shelters Limited na radio bụkwazị nke a na-akpọ information n'asụsụ bekee abụ m Dr. Sebastian Chukwuebuka Okafor nwegwuogwu nwa Chineke
1: ndebanye anyị abịakwa ọzọ n'oge nke ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited bụ ụlọ ọrụ mahịa ekwe na-akụ n'ebe okwu gbasara ire ala ụlọ na ihe akụ na ihe nwenwe ndị ọzọ Power Homes and Shelters Limited bụ ezigbo ụlọ ọrụ nwere integrity zuru oke n'ire ala ụlọ na ihe akụ na ihe nwenwe ndị dị iche iche bụkwazị nke ọ ga-abụ ịzụta maọbụ ree n'aka ha nsogbu maọbụ akụkọ amadị gezianụ ntị kịta ndebanye nụrụ nụ ihe nwanne anyị nwaanyị bụ patient ọzọkwọ nke jiri mama g na Nollywood wee mara nke ọma nwere igwu unu banyere ndị ụlọ ọrụ abụ Power Homes and Shelters Limited bụkwazị ụlọ ọrụ nke pụtara maka ndị ogbenye maka na ha ekwugo hoo ha na onye ọbụla chọrọ inwe ala ga-enwerịrị ala n'ebe ọbụla ọ chọrọ n'ala anyị bụ Naịjirịa bụkwazị ala nke na-ama wayishi maọbụ nye ya nsogbu mama g ngwa
2: ndị be anyị aha m bụ Patience Ọzọkwa onye unu na-akpọkwazi mama gg for general ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụta ala dị mma ụlọ ihe akụkụ na ihe enwenwe ndị ọzọ dị iche iche na-agaghị awa gị isi maọbụ nye gị okwu na ụka chọwa ndị Power Homes and Shelters Limited. Power Homes and Shelters Limited bụ ụlọ ọrụ nwere aha ama ama ire ala ụlọ ihe akụkụ na ihe enwenwe ndị ọzọ dị iche iche ha nwere ndị mma ihe ekwe na-akụ banyere ihe ndị a ga-enyere gị aka n'ịzụpụta maọbụ ire nke gị kpọtụrụ ha n'ekwentị 0815-102-0000 maọbụ 0809-25-7000 maka ịzụta ala ụlọ ihe akụkụ na ihe enwenwe ndị ọzọ n'ebe ọbụla n'ala anyị abụ Naịjirịa cheta Powell Homes and Shelters Limited gidigbam maka inye gị ihe ị chọrọ Powell Homes and Shelters Limited ndị bụ ọkpọkọpị n'ire nakwa ịzụta ala ụlọ ihe akụkụ na ihe enwenwe ndị ọzọ chọsie ha ike ọ dị mkpa
1: daalụ ezigbote nwanne anyị nwaanyị na mama anyị bụ mama g ndị be anyị kịta ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited nwegasịrị ala n'ebe ndị mara mma n'Enugwu nye onye ọbụla chọrọ inwe ala nke ya ala ndị a gụnyere Hosanna Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu East Cedar Crest Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu North Nazareth City Layout Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu East Golden Gate Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Nkanu East Bethel Gardens Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu East Davis Court Estate Enugwu dịkwazị n'okpuru ọchịchị Enugwu North ala ndị a mara mma na-ese okwu maka na enwe ndị nke a na-ere bido na 1.5 million 3 million 7 million 10 million 15 million wee dịrị gawazie ihe mere ha jiri wee magbu onwe ha bụ maka na ha dị ezigbo ọnụ ala karịa ọnụ ahịa ndị ha kwesịrị ịdị na ada dịka nwanne anyị nwaanyị bụ patient ọzọ kwụsịrị ikwuo Power Homes and Shelters Limited nwekwara ala ụlọ ihe akụ na ihe enwenwe ndị dị iche iche dị ha n'aka n'ebe ọbụla n'ala anyị gawa kịta na nọmba 3 Umuahulu Street, Independence Layout, Enugu maọbụ ịkpọ 0815-102-0000 maọbụ 0809-257-0000 gekwa ntị ọzọ 0815-102-0000 maọbụ 0809-257-0000 Power Homes and Shelters Limited ọkpọkọpị dị n'ịzụta ire ala na ihe akụ na ihe enwenwe ndị ọzọ
2: My name is Patience Ọzọkwọ popularly known as Mama G think real estate think Power

0: kwupụtara ịnwe ihe mgbu nke n'idike emegharị nwa ofu n'akụkụ ahụ gị ọfụma, ọ bụ n'idike emegharị nwa ụkwụ gị, aka, joint, maọbụ ahụ gị niile, ịnweghị ike bilie ọtọ ma kwụrụ na-ejighị mkpọrọ, kọ na anyịdo gị anyịdo n'ụkwụ ka kpa simenti, ịnweghị ike ịrụlata ala maọbụ rigo elu ụlọ elu, kwere maka ihe mgbu ị na-enwe n'ụkwụ gị, ikpere maọbụ ọkpụkpụ aka gị, ihe mgbu n'azụ gị, ụkwụ gị, nke na-adọ gị adọ n'akwara na-adịghị ekwe gị ịga ije ọfụma dịka ndị ọgbọ gị. Mana ka emotu ugbu a, ejikwala aka gị na-aṅụ ọgwụ mgbu n'ọrịa ọbụla gbasara ọkpụkpụ na akwara na-ebughị ụzọ gaa na nke ndị ọkachamara, n'ihi na ọgwụ mgbu nwere ike ibutere gị nsogbu. Ya bụ, ndụmọdụ m n'ebe nọ bụ ka ị gaba na nke ndị ọkachamara maka nyocha pụrụ iche ya na ọgwụgwọ. Na Rise and Walk, ha ga-eji testing machine ha nyochaa gị ọfụma iji wee chọpụta ihe kpatara ya bụ nsogbu ị na-enwe tupu ka amalite inye gị ọgwụ. Gaba na nke ga na Star Number 7. Ị nwere ihe mberede okporo ụzọ bụ nke megoro gị, ị dịghịzi agawụzi ije ọfụma, ị gbajiri ụkwụ ka ọ bụ na ị nwere dislocation bụ nke kwesịgoro ịlagụ kpamkpam, mana ruo tata ọ labeghị, ị nwere arthritis bụ nke ị na-aṅụ ọgwụ ya mana ihe na-ebe aka na-ebe, ị nwere nsogbu dịka sciatical nerve problem, spinal cord gị o nwere nsogbu, ị nwere akụkụ ahụ gị gbasiri ike maọbụ nke kpọmgoro akpọnwụ, kwere maka akwara bụ nke kpọchiri akpọchi nke megoro na ọbara adịghịzi agazụ gị arụ ọfụma, ka ọ bụ na stroke edebego gị ofu ebe bụ nke nagoro gị ofu akụkụ ahụ gị. Gaba na nke ndị Rise and Walk, ha nwere ihe ọ bụla ị chọrọ maka ọrịa ọkpụkpụ na akwara. Ya bụrụ na nsogbu gị a chọrọ ezigbo ọgwụ iji napụta gị n'ihe mgbu bụ nke ịnọdụgoro aka n'ime ya, ha nwere mgbọrọgwụ na akpakwụkwọ ya. Mana ọ bụrụ na ọnọdụ gị a bụ nke a ga-eji aka wee tee ọgwụ ma gbazee, ha kwụchịm, naanị ahụike gị bụ ihe na-echukwu ụra. Ya mere, ya bụ nwoke ji wee kpọkọrọ ndị otu ya niile bịa iji wee gbanwee ọnọdụ gị ka ị wee nwee ike kwụrụ ọtọ ma gaba ije ọzọ. Gaba na nke ndị Rise and Walk na Star Number 7. Ị nwekwara ike kpọọ ha na akara ekwentị nọ 081-444-47066. Rise and Walk, kule gaba ije.
1: Ekele m unu ndị nke m, anọ m n'ime ESBS Independence Layout Enugu. Ebutere m unu ozi ọma nke sitere n'aka Chief Ifeanyi aka Oko Oloyun, di ụmụnwaanyị niile dị ime Baba Testimony. Abụ m onye okenye si ala Yoruba nke bụ ihe ọ bụ kpọmkwem bụ isi njedebe nke ahụ n'ahịa gị. Di na nwunye nke na-achọ mkpụrụ afọ, ị chọọla ka ị tụrụ ime ma nwekwe ya abịa, maọbụ na ịtụrụla ime na mbụ ma nwekwe ezi abịa. Ndị mmadụ na-akpọzi gị anti maọbụ ọnkụ maka na onwebeghị ihe mere kemgbe ị lụrụ nwaanyị maọbụ nwunye. Ime ahụ gị na-ekpo gị ọkụ, ị na-anyụ mmamịrị ugboro isii ruo ugboro asaa na-esepụ aka, maọbụ na ọ na-enye gị nsogbu ịnyụ ya bụ mmamịrị. Ị na-anyụ mmamịrị, ọ na-afụ gị ụfụ, maọbụ ọtụtụ mgbe ihe a na-agagharị gị n'ahụ, ilegharị anya nwee ehi gị ahụ, afọ gị na-emegharị emegharị dịka gasị na ibu nwa n'afọ. Mana ọ bụghị nwa, ọ bụ fibroid. Mana irubeghị iri afọ atọ na ise ruo iri afọ anọ, mana nsọ nwaanyị gị anọzi agba nke ọma, maọbụ na ọ nọzi apụta ma ncha ma ncha, ọ dịka gasị na ịgafego mgbe nwaanyị ji atụrụ ime mụọ nwa. Mana ọ bụghị otu ahụ, nsọ nwaanyị gị ọgbakọta ọ kwụsị, afọ gị ọ na-eme mkpọtụ kpurum kpurum mgbe ọbụla, maọbụ nje dịka gonorrhea, ọrịa nsị nwaanyị, staphylococcus, maọbụ ndị a na-ebute site na mmekọ nwoke na nwaanyị, ị na-enwe anyụfụ mgbe ọbụla, kọ na agba mmiri, ị na-ọzikwa ahụ ụzọ nke ọma? Mụnwa bụ Chief Ifeanyi aka Oko Oloyun, di ụmụnwaanyị niile dị ime Baba Testimony, nọ kpọmkwem na Stand 2 n'ime ESBS Independence Layout Enugu. Akara ekwentị m bụ 07064080577. Again, 07064085777. Ọ bụrụ na ichefu aha m, biko echefula Stand m, asị m Stand 2. Bịakute Chief Ifeanyi aka Oko Oloyun, di ụmụnwaanyị niile dị ime Baba Testimony. Gị nwa bụ nwoke, ọ na-eme gị ihere ịgakwuru nwaanyị maka na ihe eji bụrụ nwoke anọzi arụ ọrụ nke ọma? Irigoro eritu ọsịsọ, aka m gị a na-agba mmiri, ọ na-ọzikwa ezu ezu. Ị maghị dịka nwoke na ikwesịrị ịna-ebili n'ụra ụtụtụ, ihe iji bụrụ nwoke a na-ebilikwa nke ya? Ọ bụrụ nje na-ebute ihe ndị a, ya mere anyị ga-eji lele gị ahụ nke ọma ka anyị mara nke na-aya. Bịa, aga m eji aka okenye chụso ihe na-eme gị ka nwunye gị ghara ịgba n'iro. Chineke chetara Sara ga-echeta gị n'afọ a. Ị na-eche na mmadụ na-eme gị, ị gagharịgo ebe niile, mana onweghị nke nwere isi. N'ọgwụ arụ ọrụ bụ na mgbọrọgwụ na mkpakwụkwọ ya ezughị ezu. Ya mere, wụrụ ọsọ na ije gakwuru Chief Ifeanyi aka Oko Oloyun, di ụmụnwaanyị niile dị ime Baba Testimony. Ana m na ngosi ndị mgbọrọgwụ na mkpakwụkwọ nke na-aga n'ihu n'ime ESBS Independence Layout Enugu. Akara ekwentị m bụ 07064085777. Again, 07064085777. Ya gaziri gị.